זה לא מתאים אמרנו יאללה חלס מה נבנות עתיד לוקחים הכל אישי אוכלים את הראש בפיד רצים מהר על המקלדת רק יורים מילה לא קראתם עד הסוף איך אתם מגיבים